0: nejsem viac tvoj, dále jadu, čežu pak si náju pomjatku.
1: Was menšinu Bonapo sedemich je. Hai a hačrunje, še mirliva revolucija z pšerotom pola nás miestem dávno nimo a je viaca čist a cice čilit zašvo, sú tam šetca ište pomane prostne bývé blaky. Vosebie serbskim sviče. Kaž napšikvat serbske medie a cenzura do 19. a 1980. Votem sa tak rade nereči a tiež nie sa votem ište vopšanišo sledživo. Monika Gerdesova je so s nedušimi redaktoromaj dedušeho dženika Nua Doba vo jeju názorneniach rozmoviava. Prinipšikvat je vo sebie cenzurie. Samo detailach. Votem poveda Marka Cižova.
2: Ja som mal dobrých kolegov, a tých, ktorí sú mi, to som vedel, zo deremenia a hráča. To som užíval júno do svojho Božel.
3: Bohužel.
2: A dá je môj kolega pre, ach vište, to svojho nekedac, tak neužívaj písať račo na žel. Ja to som sama autocenzúru mila. Ja som si sama ze svojské autocenzúru von. Som ja písala, keď som ja myslila, zo je to práve po linii.
4: Celé podobne. To s odstavkom telko let niedoši redaktor Novej doby a postiši rozvosovník Benno Bilkvíči.
5: Hej, to je tak bolo jen za začal, što môžem písať, što je nedobre písať, za tún šef tam prudkové tamnictví, zase nikde nešto nevúšmorné. Tuté nožice v vove, hej, tún je každé z nás mier v NDR-ském času, každé, ktorý šiel zjavne rečal. Ale cenzúra je po mojem začal veľa jac byla, a nie sa ve prvním rade pokazala s nejakými zakazami.
4: Benno Bilkví ešte, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporeďané.
5: To najhorší príklad je bylo v nálieču, zážnom nálieču 1980, kdež je bola vôbedľarská zhromadžizna ve Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší. Klietno drbeše sa odbakrovať. A Klietno by sa odbakrovalo, kdež nebe přeročíšo. A vobydlajo sú na barikáde šli a sú teda docpili, že je predseda vobodnej rády, to až Vitek, prišiel do Klietno na vobydlarskú zhromadžiznu. A tuto host, tuto hostin z žulu bie plné, kopate plné, ľudia sú vonka pred dvorami stali, to keď nie je nudská miestna bola, a tu bojkne z Vitek, tu nie si dostal. To som za mne, to je prvný záhradov, na ktorú som ja teda v tuto forme doživil. A ja som potom noc doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, toto zariadovanie. A potom som ja to predpozíš dobil a to sa namestníke šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic a potom ju on v princípe tu znovu napísal, tu nastavok znova napísal v červenom písme. Za toto nastavok sa hajmbujú, dokáž on z tej džencovišie v archíve môže to kože čítať na prejnej strane a podpísané z Benno Bilk. Tom Benno Bilk je tam, ja neviem, koľko slovo písal po tuto nastavka. Šo druhý je písal namestník A. Pod smu je jen Jarjane Pšinoš, ktorýž o tom svedčí, zo so ľudžo poprom za energivú politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne o tuto jara prezantnom zahradovaniu tam vyklitnom Žan Kusk, co nie je, co je vývo. To je cenzúra bola. Na tutom príkvade, alebo na veľa takých podobných príkvadach, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
1: Veľa vopšaniša sme sa tuto témie včera venovali, što ešte rúne svišeli, by je jenož krutký vúriesk vúsevania serbske médie a cenzúra do 1980. Tam sme sa tiež cenzúrie v serbskom rozvosu venovali. Namakáče tuto vúsevanie v internete, v našej app MDR Serbia a vizor tiež ako podcast v ARDC. Wörterche für Audiothese ARD Sounds.

Dostać mi inčino, dosyć mi je, a tu mam za vas nekotre pokyvy do tutoho tydženja. Dženca napríklad to nemieli zabyť švihčovo si mi rádio zapiknúť, to bú sebe menujúce zaso Moda Žoma Rádio Zadkula a tunraz môžete si hučbu přeč. Vod 8 do 10 potom ještě, što serbs modestní takhle rady zvuchaja. A čo odla poprovom. A za hučbu je tu tiež nedom dále a to menujúce z serbskýš, gejštýš, koreanský hučbu. Tutaj môžete si dženca menujúce ľubiť dať a to budú šinie na žôli serbského domu. Tam vstupíte dženca večer 7. koreanský kôr s mienom Mai Lili a kur budušin. V Nebelčicach setka se jutze Gminska rada na posledženje, a to večer sedmih Gminski sedani. Tež v Vazu radičeljo vuhađuje, a to na žoli tamnišije gmine jutze večer 6 hiža. Sredu večer to zapiska kantor Drežďanskeje cirkve našeje knjinje Matthias Grünert pišteľový koncert v cirkvi kloštra Marinie Vězdy Pančicach Kukovie. Za počatk je večer 6, zastup je darmutne. A v rečo zarabistika popuču môžete v Bošicach doživiť přednošk Kito Kšišanka zo Serbského instituta, ktorýž povedá vo starých serbských miestných mienach. Večer 6. sredu v tamnejším Jechanským dvore.

0: bisschen näher sind nicht an mir.
1: NDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Kopalski Zug, Modzine B, FSV, Budyse Budyszyn, Trenerium Dadium Cyżom z Niebelczyc je doczas niemistowy zakskiej klasy Staffla Wukot. Dorostowe mustwo wykotrym Schreja z Paulom Richterom, Mateom Nukom, Mateom Koborom, Milanom Jokom, Linusom Reorium, Janom Schmidtom a Kilianom Cyżom, nydom sydom maczonorycznych serbskich kopariów, doby sobotu ci rejne dny do końca rejne doby 5.20-6.20 z 2 nula by zorel zu. 12 holcov koparkov z 12 športových tovarstvo je sobotu flöja za Vubranku zapadovúžiského koparského zjazka Ravo. Nominovaná by tež jednačiletná radvorčanka Marie Schneidrec.
3: To by si jeden turnier za jacero holčace Vubranky, kaž napríklad Mišnio, Lips, Drezdian a veľa ďalšie, ktorí sú tam podľa boli. A musíme byli dve mústva, jedno zelené mústvo, jedno čorné. Ja rájach veľa ten čorné mústve. To zelené mústvo by si jedno šiednáte mústvo, ale musíme boli prvné mústvo a sme s tým sú turnier doboli.
2: Gratulácia do Radvoria. Zdorostové je kopajnce k úsledka muži. Biskupice Sandorsdorf 0-1 a VfL Halle Budyse Budyszyn 1-1. Niemsko pázličenio sú doma prečovo Zorelčanám, ký sú z červenej latarnčku přijeli a zase odjeli z 1-4 přirali. Ve okresnej vyšší líze Pua ja Kroščenio najebač červenie karty spočat k druhého počasa za Gabriela Zarodnika dále na Žom je úspecha. Prečovo Warriova Skulova je cuk trenerské dvojky Felix Cyš Maximilian Kral Zarodnik včera štvrtú rú za sobu dobil. Kroščice Kulovci 2. Za SJC Trechichu Franz Bench, Oskar Hauš a Mato Giswauk. Za hostči Marko Bulank a Rajar Kroščanov. Ralbice Rakece 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Mechela. Koparske úsledky z okresnej ligy SJ Kroščice 2. Mužstvo Vulka Dubrava 0-1 a športové tovarstvo Kinsburg Vúžnica športové tovarstvo Radvor 7-0. Kloštorské koparie Raja Hakle sredu v Štajnik Tvolmstorfe. Nebelčanské mužstvo je ve Vúžnici z 5-0 dobilo. Tam by Sernjančan Štefan Benč v 5. menšinie tak mienovaný Vočínak Rotov. Po ním Trechichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cuk Rajno zjednočenstva Ralbice Pančice je z 2-1 přečovo Rajnemu zjednočenstvu Halštrou Linoc dobil. Za domiacich Trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a Votročan Florian Bulank.
0: To bych ju športové vúsledky tutoho konca týdňa prezentoval. Je nám Jan Rehor.

0: Hat runje, šia mirli va revolucija z pšeurotom pola nas miestem dauno nimo, a je viaca hač 6 a 10 let zaješvo, su tam pšetco išče pomerne prostne, bive blaki. Vosebje v serbskim sveče. Gajš, napšikvat, serbske medije a cenzura do 1998. Votem se tak rade nereči, a tež nije se votem išče vopšte nišo sledživo. Monika Gardesova je so z nedošime redaktoromaj tedušo hođenika Nua Doba vo jeju názorneniach rozmovjava. Prvni příklad je vo sebje cenzurie. Samo detailach. Potom pojeda Marka Cižova.
1: Ja sam imala dobrih kolegov, a ti, kotri su mi sto sam vidjela, za dere menja, hrača. To sam uživala juno do svoga Božel.
2: Božel.
1: A da je moj kolega pre, ach vište, da svoga neke rac, tak ne uživi pise računažel. Ja da sam sama autocenzuru mila. Ja sam se sama ze svojske autocenzuru van. Sam ja pisala, kaj sam ja mislila, solche der Braue Bolini.
3: Zelle podobnie. Das Wotstakom telko lit, niedischi Redaktor Novije Dobe, a postischi Rozvosonik Benno Bilkvici.
4: Hi, to je tak bylo jen za začal, što možem pisać, što je nedobre pisać, za tun šef tam prudko v tamnictví, zase nikde nešto nevúšmorné. Tute nožice v vove, haj, tu nie každe z nás mir v enderskom času, každe kodrš je zjavne rečal. Ale cenzúra je po mojem začu veľa jac byva, a nie je so v prvním reče pokazala se s nekakými zakazami.
3: Benno Bilkvi ešte, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporeďané.
4: To najhorší príklad je bylo v nálieču, zážnú nálieču 980, kdež je bola vôbedarská zromadžizna v Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší. Klietno drbeše sa odbakrovať. A Klietno by sa odbakrovalo, kdež nebe preročíšo. A vobydlajo sú na barikáde šli a sú tedy docpili, že je předseda vobodnej rády, to až Vitek, přišel do Klietno na vobydlarskú zhromadžiznu. A tuto host, tuto hostin z žulu bie plné, kopate plné ľudia sú vonka před úrymi stáli, takéž nejnúcká miestna bolo, a tu bojk z Vitek, tu nie si dostal. To som za mne te prejne zahradov, na ktorú som ja tedy v tutej forme doživil. A ja som potom noci doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, toto zariadovanie. A potom sme to predpozíš dobil a to sa namestnike šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic a potom je on v princípe tu znovu napísal tu nastavok. Znova napísal v červenom písme. Za toto nastavok sa heimbojú, dokáž on z tej dženca ešte v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Benno Bilk. Tom Benno Bilk je tam, ja neviem, koľko slov písal túto nastavka. Šo druhý je písal namestník A. Pod smu je jen riane přinoš, ktorýž o tom svičí. Zo sú ľudžo poprom za energivou politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne. O túto jara prezantným zahradovaniu tam vyklitnom žan kusk sa nejace jevivo. To je cenzúra byla. Na tutým príkvade, alebo na veľa takých podaných príkvadách, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
0: Vo veľa vopšenišho sme sa tuto témia včera venovali. Tole by je vúriesk vúsovania serbske médie a cenzúra Dočivič a 80. Tam sme sa tiež cenzúrie serbským rozvosu venovali. Namakače tuto vúsovanie v internete, v našej app MDR Serbia, abo tiež ako podcast v audiotece ARD Sounds.

Sibylle Gináčević je, a apropos Medien, wo Gott schier Mirko Brankac, ktorun je spiewo, polad nimi ešte raz do sakskich Nujino Dženca, woni pisaja votem, abo su raz recherchevali, štopoprom je tute kušte bohešenja Benzina, kajštiš Diesela, za Vokres vúčenja. Vokres pfači, abo respektivne liči leca s tým, so má 140 000 € viac vúdač dla vysokých kuštu Benzina, kajštiš Diesela. Dôdobne pak plánuje Vokres tiež takrec zmeniť svoje jezdžitva, a to na elektriske jeničce, bola auto, kotrž sú v núzovej službe popuču, bola tých, ktoré nepunže, vodladajú od toho, pak sa nádžia, že môža tak snanotun, abo tam nefeng lutovač.

0: Všetkrát, kým jo tovaristvo přijašelo žutového skváda ve čupcu svišivo jubilej 20-letnika obstáša, Maria Elikovska-Winglerová jo sa obgeniva vo jogo aktivitách.
1: Simona Ziliger se za serbsku kulturu a riec angažirujo.
2: Ja, som Svonk, togo Freundeskreis Kronspeicher. Sme sa zavožili všet 20 letami. My sme 14 Svonko, ženské a mužské. Ja som z Kamienko, jedna jo z Novej Sy, a te druge sú z Čupsa. Tovaristvo sa stará vo tradície a sme ho za te ľuže zej sy.
1: Žitový sklad Alta Kronspeicha je centrum zmakaniu ku všakým gejbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, tá grupa Drevianky, Krajo.
1: A také lieto sa sú sviešili zgromadne pri ogňu a cora na dňu mame sú sa zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prétne je jače, my sme slubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to jo až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme Živa Švilc a ta serbská vriecná šula jo ho za zaredovanie se spšetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profite. To je už tradícia a te ľuže ráda ho zmakajú.
1: Žitový sklad Kornšpajcha je miastem derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serskom živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te burské mueble, burský red, alebo knikve, v obraze. Te ľuže pčínia sa to rátho, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cuníme. To tofla je od mojego starého nana.
3: A ustojí moja duša, jo šícha k Bogu.
2: To je by zachopieng za to serbské, za tú ideu, o také máme serbské slovo. Ho je taká stácia, že tu môžeš serbské slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a to stácia prišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za slúchanie je byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti mogu sa ve miere zbierku ogliedať. Vena je ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľké moderné, my máme digitálne vieženie, každé ľuže majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogliedať. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Schneegas, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toko sezóna.
1: Nadine Schneegas pomenuje sa sama bošaňská fotografka. Jej je starejšej z tej v Čupcu založivej fotografický kružk. Tak jo Nadine južo ako jouťo šake opýtala. Vena groni za ňu jo fotografia viecej ako dokumentírovanie. Pšedevšim ju fascinirujú emocionálne okognúťa, ak sa ve šednem dňu cesto pševíže. A to tyke ve ustajenci zacúvaš. Fotografie dere vedbujšťujú serbské tradície a kultúru v Čupcu.
0: Ja se doješ do Čupca, se na kúždo pát upvašio. Fotová a teke borská ustajenca jo výženia gedna, ako kafejo ju sajžio tam sám piaco netekajnc. Tovaristvo přijašelo žitového skvada Čupcu pachtu jo tvarenie v tkmene a jo vynove bieguca sa uvijavo do zájmnego a oblúbovanego kultúrnego srežišťa regiona. V biegu 20 let sú čupcajnske vesenare zbierali znangstva borského a serbského živenia se. Maria Elikovska-Winglerová je sa rozganiava s cvonkom tovaristva, to je Simone Zeliga.
4: Priemia mi šišti a vichor mi šumí v glovie. Přižeš pak blíže, veda se zlagňa.

teba nezabudnú, a byť lepší a lepší, pridalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

Čupca máme za vás novosť, či je tamné tovaristvo prijašelo žitového skvada jo svýšivo svojo 20-letno obstaše. Aktivite tovaristva stoje našom aktuálnym šinovsku ves režišču. Recno centrum Vitae prigotujo svoj lešojský Vitae kemp za sarsky žiši. Na co se žiši jaseliš mogu, to svýšišo žinca planas. Studijnego gosťa som miła žinca do podňa, sme sa rozgranjavuje vo novém projekte Dolnosarskej kulturnej akademie. Rozgrono slyšaš o druhej pojece programa. Poješči nebudu failovaš a tak nic žišece pestro a s vami ľubi žiši, ka zase je zachopione. Netkáš jo muzika do uzneva.

0: Pred krátkým jo tovaristvo přijašelo Žutového skvada ve Čupcu svišivo jubilej 20-letnika obstáša. Marja Elikovska-Winglerová jo sa obgeniva vo jogo aktivitách.
1: Simona Ziliger se za serbsku kulturu a riec angažirujo.
2: Ja som zvonk toho Freundeskreis Kornspeicher. Sme sa zavožili pred 20 letami. My sme 100 našu zvonko, ženské a mužské. Ja som z Kamienko, jedna je z Novej Sy, a te druhé sú z Čupca. Tovaristvo sa stará vo tradície a sme ho za te ľuže ze Sy.
1: Žitový sklad Alta Kornspeicher je centrum zmakaniu ku všakým kehbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, tá grupa Drevianky, Krajo.
1: A také leto sa sú svišili zgromadne pri ogňu a cora na dňu mamy sú se zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prétne je jače, my sme slubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to jo až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme živá švilc, a ta serbská vriecná šula jo ho za zaredovanie se spšetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profite. To je už tradícia a te ľuže ráda ho zmakajú.
1: Žitový sklad Kornspeicher je miastom derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serbskom živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te burské mueble, burský red, alebo knikve, obrazy. Te ľuže činia so to rato, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cunime. To tofla jo od mojego starého nana.
3: A ustojí meja duša, jo šícha k Bogu.
2: To jo by zachopieng za to serbske, za tú ideu, o teke máme serbske slovo. Ho jo teka stácia, že tu môžeš serbske slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a to stácia o prišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za súchanie jo byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti megu se ve mierie zbierku ogledaš. Vena jo ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľké moderné, my máme digitálne vieženie, každé ľuže majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogledaš. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Schneegas, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toho sezóna.
1: Nadine Schneegas pomenuje se sama bošaňská fotografka. Je je starej starejšej z tej v Čupcu založivej fotografický kružk. Tak jo Nadine južo ako žiúčo šake opýtala. Vena groni za ňu jo fotografia viecej ako dokumentírovanie. Pšedevšim ju fascinirujú emocionálne okognúša, ak se ve šednem dňu cesto pševíže. A to také ve ústajenci zacúvaš. Fotografie dere vedbujšťujú serbské tradície a kultúru v Čupcu.
0: Ja si doješ do Čupca, se na kúždo pát upvašio. Fotová a také borská ústajenca je výženia gedna, ako kafejo ju sajžio tam sám piaco netykajnc. Tovaristvo prijašelo Žitového skvada Čupcu pachtujo tvarenie ved gmene a jo venovi beguca sa uvijavo do zajemného a obľubovaného kultúrneho srežišťa regiona. V begu 20 let sú čupcajnské vesenare zbierali znankstva borského a serbského živenia se. Marja Elikovska-Winglerová je sa rozganiava s cvonkom tovaristva, to je Simone Seliga.
4: Vrieme mi šišti a vihor mi šumí v glovie. Přižeš pak blíže, veda se zlagňa.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Inicijativa za štit menšinovih reco je pet zabirala zvezkovu radu. Amerikanski sležar k serbskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v radušu su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen! Inicijativa za štit menšinovih reco je pet zabirala zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citat. Zapšimieša všetnego dňa z tých reco, deje se nadale liche uživaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k štítu Mariko jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových reco, ako Mariko zapísaš daš a sú potom kšeli drugim, kých užívanie zakazaš. Požedanie se ninto v úberkách zvyskovie rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanský sležar k serbským útrokovariam v USA a Kanaže, jo umrel južo 9. apríla z 3 a 60 letami v Texasu. Nielsen jo byl historikar a jo se specializoval na dajinských a serbských útrokovariu. Wenn jo spisał standardne

0: uwało przepodasze wiasła. Wiele wiesanariu jo pomagało zwiżin przewiastrz. Błoszańskie tuaristwo startujo drugą rundu za zapodasze małych możinskich projektu. W ramiku europejskiego spichowania LIDA za błoszański region mogą zajmce aż do 8 junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiové a sociálne kompetence, sportojské gýbanie abo spichovanie demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta, kde je projekte se převjasť, honorárne a vecné koste spichujú se ze 100%. Zase obuza na železnické cerje mia se Hožebusom a Barlinjom. Pasažíre, ktoré tam se šiegom RE2 duce sú, musí se vod žincajšného viacora na obkranicovania nastajaš. Vod sega žasešich viacor upadnú nekotare zvýsky RE2 mia se Königs Wusterhausen a Barlinjom. Drogujúce, kde je potom na buse abo S-Bornu přestupíš, což pak viele dle trajo. Nímska železnica přose pasažíru se online vo aktuálnych jestnych plánach informírovaš.
1: Jadro.
0: Ninto vet půdňa se desčujo ve Vúžice. Meteorologi varnujú před nevedrami s mocnými huškami a kšupami. Ve bégu vet půdňa dej se vedro pak teke zase zmírovaš. Také víče nesú jednotlivé nevedra s húškami uzamknione, žincam jaze 11 a 18 gradami, víče zimné plá 11 do 13 gradu. Noce nám te čo mrozaky pak žen mroz neobražijú, na 6 do 3 gradu spadňo temperatúra.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam, veci ničím, ľudí zdieram, ani sám sa nešetrím.

0: Zadkula.
1: Vítajte na nové vysielanie Rádia Zadkula.
2: Dženca zase junú s Francom a...
1: S Francom. Téma dženca, vaša hudba. Sme menujúce popúče byli a vaše vosobinské hudbne pieča romadžili.
2: Po takým celé vosebité vysielanie.
1: Hej, to máš pravé, ale tiež trošku nešto informatívneho bude. Simon Hiduška je podľa nás v studiu a nám rozpráva o tom, kak von hudbu produkuje.
2: A tie s dalšími osobami sme rečili, kajž napríklad s Janom Brezan Hedušku a Josefom Donatom.
1: A nášho hlži vám netko přeradí, što ste se vy takhle do hudby pšeli.
3: Dobrý večer, Modina, a vútrobne vítače k Zadkuli. Kajž kúži týdžen smieče so dženca na najlepšie hudbne kvostčenky vieselič. Tutom kruč pak nie som ja DJ večera, ale vy. Tu iš, ľubí ľudžo, nás čiovace hity smieče so vieselič. Ľuzu hulcu zaspievaja nám policia.
4: Наша полиция, мы что на маках, вот я отличнулся, когда спеть моя.
3: Мимо того, слышим мы спел «Домчик мой родной» от скупины Янка Ханка.
5: Зашу ледыш до мой квата, виджу домчик свой на дричку. До я юзкам квальду спевам, своим домчике любому.
3: A kak miło jinak być, wieso słyszymy za troszkę rycznie w odmianę, ale też za feeling Country Roads Remix od DJ Saturna.

0: Dženca verči so všetko ko do koho hudbe a tohle chceme Franc a ja vám najnovšie bojšie ze sveta hudbe sposredkovať.
1: Skupina BTS de krótko do svojho comebacka vospeznatanie přes titule Gaiš Dynamite abo Butter. Hudžibný stýl, ktorýž vo sebe dominovachu, bieše K-pop scéna, tohle netko za dlhší čas žiadne novosti vokovo skupiny nedávachu. To záleží na tým, zo dobrachu nekoci z čvonu skupiny do vojska však v Koreji, zvodke skupina pokáža vinovatosť za vojsko existuje. Tuká sa samo hižo vo novém albume a samo vo svetovej turnéji.
0: Dalej s vúmiecom Harry Stylesom vúmie svoj nový album Kiss All The Time Disco Occasionally Wudo. S ním nové púč v svojej hudžbnej kariére kročí mienujúce zjace disco, synthpop a tiež elektrickými vlivami. Šako do toho bolo sa v svete klasického popa pohybovaše. A runočasne vún tiež svoju novú túru započne, ktoráž ríka Together Together Tour. Gotrasch be moa samo trochu Vjetschowic hat je pšedušatura bör.
1: Wotz witte weho jewischa wrutsche nam da wujitze, mienuze psychone spiu, gotrasch je se pschau ione statnik.
2: Moina lupsche spiu ja spodzine zatschutscha wot kontakt. A to na tem salji so ja sam bass reihem. A miso jara deretten bass wetum spiu lubi. Jasen nike pschet nikotrimi missa zami zapatschno bass ratsch a Ale to som mi nekupomane dere poradži a mi te veľa veselá činí.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Skončne je zase tak daleko. Dlho očakované konc tyženia v okolo dňa muži sa blíži. A kež kúžili to, môžete si tiež lica zase do serbských sov na vodu, kola, abo štúš je staré dosť na pivo a piesadu doječ. Tak miest druhým do Kruščic. Čiž očakuje vás štvrtk vo 10 hodín pri Močinským klube Pivový vôz. Potom môžete si dále do Nohoslic k dinarecom na zárodu doječ. Asi vo 11 hodín čerstvo točené pivo a vôľký vúbek na jedži za svoje čtač. Štož má potom ešte mocu a ložco dále na púč podač, môže si do koniec do Brožne pola Modinského kluba doječ. Tam vočme ja so vod jednačích rý, kajž mi strujím volejbúl, flankybúl a vod ešte tak mienované bierpom. O 20 hodín přeprošuje Modina potom na party. Jad kvečo po takým 5 na DME přeprošuje DJ Frank do koniec na ultimativnú Disco Fox Party v 80-tych a 90-tych let. Po 19 hodín môžete si zadamo na dôrstvo dôr v koniecach doječ a si hučbu a zábavu ľubiť dať. V sobotu môžete si potom do Kruščic na meje mietanie doječ. 15 hodín mietam hodina meju a od 20 hodín cici zahaja so pri Mlodinským klubie reje ze skupinu Holarsky. Hunie tak mieta so na samstom dňu meja ve Votrovie. Tam môžete si 15 hodín cici na kofi a tykan stoječ. 17 hodín zarejuje si Mlodina s dečimi a od 19 hodín zahajite so spilne večer a dečace reje. Po 21 hodín sú potom reje za Mlodinu a staršiu generáciu. Niečo tu máte potom veľký vúbek na meje mietaniach. Tak môžete si napríklad do Voklic, Nuknicu, Šunua, Dobrošic a tiež do Nebelčic dojeť.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.